Ô, priateľov, ô, priateľov, to si mi synom, nebo ženom. To si mi synom, nebo ženom. To chcem byť na teren. Ó, priateľov, to si mi synom. To si mi synom, nebo ženom. To chcem byť na teren.

alebo ostrasy. Doktorát napísa se, komisia zastala se, doktorát odjeba se, jebika, jebika, ranbo, jebika, jebika, ranbo.